ފަހެ އެންމެހާ ތަކެތި ހައްދަވާ ކަލާންގެއާއި އެއްޗެއް ނަހަދާ ފަރާތަކާ އެއްފަދަވާނޭ ހެއްޔެ؟ ފަހެ ތިބައި މީހުން ހަނދުމަ ނުކުރަނީ ހެއްޔެ؟

ހަމަ ކަށަވަރުން އެއުރެންގެ ކުރީގެ މީހުން މަކަރު ހެދޫވެ ފަހެ ﷲ އެއުރެންގެ ބިނާ ބިންގަލުން ނެތި ކުރެވުމަށް ޢިރާދަ ކުރެއްވިއެވެ ދެން އެއުރެންގެ ބޯމަތެއް އެއުރެންގެ މައްޗަށް ފުރާޅު ވެއްޓިގެން ދިޔެ ಅದಿ ಏವರೆಂಗ್ ಹೀ ವೆಸ್ನು ಕುರಾ ಗುಗ್ಗುತುಂ ಏವರೆನ್ನ ಅಜಾಬ್ ಆಯೇ.

ފަހެ އެތާނގައި އަބަދަ ދެމި ތިބެނިވި ގޮތުގައި ތިޔަބައި މީހުން ނަރަކައިގެ ދޮރުތަކުން ވަންނާށ ފަހެ އެއީ ކިބުރުވެރިވެގެންވާ މީހުން ތިބުމަށް ހާދަހާ ނުބައިވެގެންވާ ތަނެކެއް

ކޮންމެ ފަތިހަކަށް އަލިވިލެނީ ވާހަކަޔަށް ކައިކު ކޮންމެ ހަވީރެ ނިމިގެންދަނީ އަދި މުޅިން ވާހަކަ ކިޔާ ދީފަ ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ މަގުތަށް ކިޔާދެނީ ಅಣಕ್ಕಾವಸ್ ಆವಾಹಕೆ ಏಕಮಕು ಏಯಿಂಕೊಮ್ಮೆ ವಾಹಕೆಯ ಕುಂದ ಅಸ್ಕುರಂಬಿ ಆ ಫಿಲಾವ ಹಾಸಿಲು ಕೊರಂಬಿ ಆ ಇಬ್ಬುರತ್ತೆ.